0: жаһандыки ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техәмә кыйммәткә иге кылды. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Конгода Африка кино байрамы өткүзүдү. Африкада Жонго кино байрамы өткүзүдү. Жонго Африка яшьлери мулазимет мунбири ва Жонго Африка аяллар мунбири өткүзүдү. 9-нчи. Тынычлык, хавпсизлик курулушу. Жонго Африкада тынычлык, хавпсизлик саһаси түрүдөн 10-нү жолго коюшка жардам берди. Африка Дәүләтләре иттифакыга әрби ярдәм беришне дәвамлык әмәлиләштерүди. Африка Дәүләтләренең район хәвпсезлигенә үз алдыгы когдаш ва террорлыкка каршы турыш юлыдагы тирешчалыгын коллайды. Жонго Африка тынычлык саклаш кысымларының Берләшмә мәшик, нәх мәйданда тәрбияләш, яңа кичик типтәге коралларны башкаруш, тизгинләш җәһәттәге хәмкарлыгын канат яйдыруды. Сенгалның тунҗи зонтуңы Сенгор әммәйлән яңа дөньяга кучак ачайлы дип язган иде. Шуныңга ишенәмәнки, Жонго белән Африканың ортак тирешчалык күрсәтүче аркасында бу кытымкы Жонго Африка хәмкарлык мөнбере йыгыны чокым толык муафикатка эришип, Жонго белән Африкадагы 2 миллиард 700 миллион халыкның кудратлык күчен муҗассамлап, юқыры сәвиядәге Жонго Африка тәгдирдашлык гәүдәсе барпа кылышка төрткү булды.